iba hity, ktoré milujete. Fan Rádio.

0: pre nich len niekto.
1: Oni hovoria, mal by si voliť svojich. Je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trus.

Pozor! Mimoriadna nedeľa na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto nedeľu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.

0: To najlepšie nemecké disco aj dnes vo Fanrádiu. Konkrétne o toto sa postaral DJ Ale Farben. Krásne nedeľné popoludne vám všetkým želám aj takto krátko pred pol štvrtou.
1: Víkend vo Fanrádiu. Znikol.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných

0: pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
1: Aha.
0: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš nad 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.daffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Daffer. Dobré papierníctvo.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekné nedeľné popoludne želáme z Fanrádia v tejto chvíli aj všetkým vodičom. Počúvate aktuálny dopravný servis. Začíname nehodou. Jednu odstraňujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú. Zrazili sa tu 4 autá. V úseku treba počítať aj s miernym zdržaním. Cestarosti nám nahlásili pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian. V úseku sa zdržíte asi 40 minút. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Namerať vás môžu na výjazde z Rimavskej Soboty v smere na Veľké Teriakovce. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov, radary, hliadky alebo akékoľvek komplikácie na cestách, stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

0: Síce prázdniny 2026 o malú chvíľu spoločne uzatvárame, ale tak treba si povedať nahlas, tak ako to je, že kopec krásnych vecí sme spolu pozažívali. Napríklad v auguste z dvoch možných pokusov si ušami zarobiť krásne peniažky ste oba využili, takže patrí vám pochvala. 7. augusta sme sa z festivalu Love Stream spájali s Dáškou. Chceš mi niečo povedať?
1: Ja som fan rádio. Ježiš, to nie je možné. To máš mi?
0: Dáška, 90
1: eur. To nie je možné.
0: A predsa je to možné. No a mám tu pre vás ešte aj také zákulisné informácie. Tak Dáška ešte pol hodinu pred týmto telefónom vraj nevedela nájsť svoj mobil. Bola na kúpalisku a úplne ju chytila panika, ale tak podarilo sa aj nájsť telefón, aj si zarobiť ušami. No a v auguste to ešte malo potom takéto nejaké pokračovanie. Dobre, Silvi, chceš mi niečo povedať?
2: Ja som fan rádio.
0: Je to tam, až 30 tisíc eur.
2: Ja neverím.
0: Je to tak.
2: Málo 30 tisíc.
0: No ja musím povedať, že neviem, kedy naposledy som počula niekoho takto sa radovať. Silvia je teda naša posledná šťastná výherkyňa v rámci súťaže Zarábaj ušami. A to, ako veľmi je šťastná, to ste koniec koncov mohli počuť. Už to ale nebude dlho trvať. A Silvia sa stane predposlednou, pretože, ako vám všetkým je už určite zrejme, my v septembri pokračujeme. A hneď prvý septembrový piatok aj vy dostanete šancu takto krásne si prilepšiť. Tak buďte toho súčasťou, lebo, ako ste mohli počuť, oplatí sa.
3: Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Celý hudobný svet im už roky leží pri nohách a rok 2026 je ďalším, počas ktorého nás hudbou teší aj kapela Imagine Dragons. Toto je Víkend vo Fun Rádiu. Pokračujeme aj po 16.
1: Počúvate Víkend vo Fun Rádiu s Nikol.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia, 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo, 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto pár sekúnd pred 16. hodinou pozdravujeme z Fanrádia na slovenské cesty. A hlásite nám cestárov, tí stále pracujú pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian, kde sa tvorí kolóna, v ktorej sa zdržíte asi jednu hodinu. Ak sa vám dá, radšej sa tomuto úseku vyhnite. A pozor aj na rýchlosť, radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice. V prípade, že viete viac, videli ste policajtov, cestárov alebo akékoľvek komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne sem do Fanrádia na telefónne číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Je to také divné pre mňa želať vám peknú poslednú augustovú nedeľu. Ani sme sa nenazdali a prázdniny nám budú finišovať. Vraj v Rakúsku sa ale do školy nastupuje až 7. septembra, tak ešte sa môžete napríklad aj presťahovať. Nikol pozdravuje všade, kde nás počúvate.

0: čerešničkou na torte nášho spoločného leta môže byť pokojne aj táto pesnička, alebo inak hit, ktorý milujete. Aj Adonis to totiž ešte stihol a postaral sa nám o tento parádny podmazk letu. Po fanrádiu si aj v nedeľu takto fantasticky hráme a ako správna veštica vám viem povedať, že tomu tak bude aj zajtra. No a aké počasie nás pondelkom bude sprevádzať? Letné, tak v skratke by som to skonštatovala, ale poďme si to aj trošku rozšíriť. No vyzerá to tak, že v pondelok bude jasno až polooblačno, popoludní od západu bude tej oblačnosti postupne pribúdať a ojedinele v západnej polovici územia miestami sa objavia aj nejaké tie prehánky. Vylúčené nie sú ani búrky a môžu byť aj intenzívne, ale tak tie tiež k letu patria. K tomu bude aj naďalej veľmi teplo na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zajtra okolo 28 a všade inde v pondelok ešte viac, ešte vyššie tropickejšie teploty. Tie najvyššie denné sa budú pohybovať od 30 až po 35 stupňov.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.

Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádio. Tell me.

0: Síce mnohí máte smútok na srdci, lebo letné prázdniny sa nám pomaly, ale isto končia, ale dobrý dôvod na oslavu sa vždy nájde. Na tom sa asi zhodneme a o tom ma presvedčila aj táto hlasovka z nášho WhatsAppu.
1: No čaute všetci fánkači, krásny víkend všetkým. Chcel by som popriať všetko najlepšie dnešným oslávenkyniam a ruženám a aj včerajším Nikolám a iným, ktorí včera ešte oslavovali. Takže všetko naj a krásny víkend u Vladky.
0: Vladky, ďakujeme veľmi pekne. Z kategórie Nikolám a iným sa teda do tohto krúžku pripájam aj ja. A trošku si toto želanie vezmem osobne, ako včerajšia meninová oslavenkyňa. Naozaj ste veľmi super, že ešte aj dnes na mňa myslíte a môžem teda smelo skonštatovať, že meninový servis máme vybavený. Šťastný a veselý meninový deň, teda ešte stále všetkým, ktorých sa to týka, rúženkám. No aj po pol piatej budeme pozdravovať, budeme tak trošku prenesene oslavovať, pretože zvrtneme si aj narodeninový servis, nech to máme kompletné. Tak zostaňte s Fanrádiom.
2: Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať

0: pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, JoySport a Fanrádio.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke vás z Fanrádia opäť pozdravujeme aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlasíte nehodu, pribudla na R1 za Nitrou v smere do Bábu, zrazili sa dve autá, v úseku treba počítať aj so zdržaním. Zdržíte sa aj pre práce na ceste, a to pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian, tu zdržanie odhadujete až na 1 hodinu a hlasíte aj policajtov. Radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice a spomalte aj v Jarabej smerom na Čertovicu. V prípade, že viete viac, tak radary, cestárov, nehody alebo akékoľvek ďalšie komplikácie na cestách, všetko toto nám môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.

0: Čo sľubím, to dodržím. Ideme pozdravovať z Eteru Fan Rádia, lebo situácia si to priam vyžaduje. Narodeninové vinše mi dorazili na náš WhatsApp na 0903 943 003 a slovo v tejto chvíli odovzdávam Janke.
1: Ahoj Nikolka, chcela by som ťa poprosiť, tu Jana zo Skalky, keby si zahrala tento krásny deň mojej susede Ľudke jej dnešným narodeninám. Prajeme veľa zdravia, šťastia. Hlavne toho zdravia, lebo sa chystá na nejakú akciu v septembri, tak nech to vyjde. Nech je zdravá, šťastná. To by bolo tak všetko. Ďakujem, Jana, ahoj.
0: A ja ďakujem za túto perfektnú hlasovku. No, dobré susedské vzťahy sú na nezaplatenie. To som si pomyslela, keď som Janku počúvala. A teda Ľudke a ja za celý kolektív Fan Rádia želám šťastný a veselý narodeninový deň. A inak, dobre vedieť, že aj v tej jelke sa Fan Rádio počúva. To sa veľmi tešíme. Janka to navyše zaradila, takže pre Ľudku si aj hrať budeme, čo je naozaj veľmi pekný darček. Tak dúfam, že tento krásny mužský hlas, ktorý som si pre vás nachystala, vás obe poteší, dievčatá. Alex Warren prichádza do Fan Rádia na Ľudkinu počesť, ktorej ešte raz želáme.

Zarob poušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: vás vytiahla, lebo dávno som nepočula túto pesničku a cítila som potrebu to zmeniť. Tak toto je ešte stále vaše víkendové fan rádio, tak to fantasticky si hráme a ja som veľmi rada, že ste s nami.
1: Víkend vo fan rádiu s Nikol.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Chunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z fanrádia pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. A dejú sa veci, nehodu odstraňujú na R1 za Nitrou v smere do Bábu. Zrazili sa tu dve autá, treba počítať aj so zdržaním. Práce na ceste hlásite pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian. Tu sa tiež tvorí kolóna. Zdržanie v tomto úseku odhadujete až na 1 hodinu. Tak ak sa vám dá, radšej sa tomu vyhnite. A okrem toho, pozor aj na policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste pri čerpacej stanici OMV v smere z Patronky. Tak tu si určite strážte maximálnu povolenú rýchlosť a v prípade, že tých informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov, cestárov alebo akékoľvek komplikácie na cestách, tak stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať sem do fanrádia na 0800 800 200. Dopravný servis pre vás nachystáme opäť do polhodinky, dovtedy si dávajte na cestách pozor.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Toto je už posledná hodinka, ktorej môžeme a budeme hovoriť víkend vo fan rádiu. A aby ste si ma zapamätali, že som tu bola, tak lúčiť sa spoločne budeme v sprievode šťastnej hodinky. Moje meno je Nikol, môžete si ďobkať a buďte si istí, že nebudete ukrátení ani o hity, ktoré milujete.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Posledný augustový deň máme na programe už zajtra. To teda hovorím so slzou v oku, ale aspoň to počasie bude ešte práve leto pripomínať. Z Fanrádia ideme v tejto chvíli hodiť očko na zajtrajšie počko. Tak vyzerá to tak, že počas dňa bude jasno až polooblačno. Popoludní od západu, ale bude tej oblačnosti pribúdať. Ojedinele v západnej polovici územia miestami sa objavia aj prehánky a vylúčené nie sú ani búrky, ale tak tie tiež k letu patria. K tomu bude naozaj naďalej až veľmi teplo na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zajtra okolo 28 a všade inde sa v pondelok zapotíme ešte o čosi viac. Najvyššia denná teplota vystúpa na 30 až 35 stupňov.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.

0: come to think about it, his name was...
1: Tak to znie ešte stále víkend vo Fan Rádiu. Toto sú tie hity, ktoré tak milujete a asi sa zhodneme na tom, že Eminem ich má na svojom konte tiež nemálo. Jeden z nich sme si hrali takto krátko pred dopravným servisom, lebo opäť ideme skontrolovať aj to, čo sa deje na našich cestách.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný nedeľný podvečer v tejto chvíli želáme z Fan Rádia aj všetkým šoférom. Počúvate aktuálny dopravný servis. A začíname nehodou, tá sa stala za Loktou v smere do Námestova. Zrazili sa dve autá, úsek je momentálne neprejazdný. Budete to musieť obchádzať cez Tvrdošín. Cestári stále

0: pracujú pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian. V úseku sa zdržíte až 1 hodinu a okrem toho pozor aj na policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste pri čerpacej stanici OMV v smere z Patronky. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky, nehody či akékoľvek komplikácie z ciest, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
1: Hity. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: Toto je presne jedna z tých letných pesničiek, ktorú si budete hmkať až do pozajtra. Aj takto posledný augustový víkend, inak tu u nás vo Fanrádiu stále platia tri rovnice. Piatok sa rovná zarábajúšami. Sobota rovná sa Fanny Slovakia. A nedeľa, tak k tej neodmysliteľne patrí nedeľná talk show so Šarkanom. Tá tohto týždňová bola tiež o hudbe, o muzike, lebo Šarkan v našom štúdiu privítal muzikanta a hudobného producenta Tomáša Slobodu. Ten sa rozprával aj o tom, že práca hudobného producenta nespočíva len v samotnej tvorbe pesničiek. Veď počúvajte.
1: Mojou úlohou je takisto vlastne dostať všetkých účastníkov tohto zájazdu nahrávacieho do stavu, kedy majú z toho obrovskú radosť a hrozne sa z toho tešia. A že po každom jednom treku, ktorý sa nahrá, alebo po každom nejakom úseku niečo, čo sa podarí, tak to spolu zdieľame a naozaj proste sa z toho úprimne tešíme. A večer si vypočujeme, čo sme urobili, a keď vieme, že nás čakajú ešte 2 dni trebárs nahrávania, tak to je strašne inšpirujúce, strašne motivujúce. A vlastne ja sa snažím tú látku postať pomerne dosť vysoko, aby to bolo až také trošku šokujúce, akože. Čo mám hrozne rada. Ja chcem aj sám seba šokovať vždy. Sám seba potešiť. A musím si zaklopať, že väčšinou to proste vychádza.
0: S muzikantom a hudobným producentom Tomášom Slobodom sa rozprával náš Šarkan v rámci nedeľnej talk show vo Fanrádiu. A ak ste to náhodou prepásli, tak máme riešenie. Úplne jednoduché. Celý rozhovor nájdete na našom webe na fanradio.sk, ale aj na všetkých podcastových platformách. Nedeľná talk show so Šarkanom.

Toto je už síce posledný augustový víkend, ale aspoň s hitmi, ktoré milujete. To je to, na čo sa tu u nás vo Fan Rádiu viete spoľahnuť v ktorúkoľvek ročnú dobu. Prázdniny sa definitívne budú porúčať, tak dúfam, že do ich konca ešte stihnete dohnať všetky letné resty, ktoré vám náhodou zostali na vašom zozname. Keďže máme krátučko pred 18, tak to je moment, kedy sa ja pomaly, ale isto začínam baliť, ale dáme si ešte posledný dnešný dopravný servis vo Fan Rádiu. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu víkendovú pozornosť a budem sa na vás tešiť aj v septembri. Dovtedy, fan s vami.

0: dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Aj takto pár sekúnd pred 18 ide Fan Rádio za vami ešte raz na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú za Lokcov v smere do Námestova. Zrazili sa dve autá. Úsek je naďalej neprejazdný. Budete to musieť obchádzať cez Tvrdošín. Na cestaro pozor pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian. Pre práce na ceste sa tvorí aj kolóna. Zdržanie odhadujete až na 1 hodinu. A okrem toho ste nám nahlasili aj policajtov. Radar vás môže namerať v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta. Dopravný servis vo Fan Rádiu opäť zajtra od 6 ráno. Na teraz je to odo mňa všetko a na cestách si hlavne dávajte pozor.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Pozor! Mimoriadna nedeľa na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto nedeľu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Hity, ktoré milujete.

5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Poluca by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.

0: ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí. Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

ale rovno 2 dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, Joj Šport a Fan Rádio.

hity.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečo.

Monalisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajd na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika pre

z čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cest.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci mohli.

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,